တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါလေအရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါလေဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါလေ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုးရာဆက်ပြောအမှုပညာလာကူကိုကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီပထမဆုံးအမီမဖော်တဲ့တော်တာရှင်က NHK ရေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်ကကျွန်တော်တို့နေအိမ်ခြံဝန်းကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်အလုံးနိဗာပြည့်စည်သွားတယ် NHK ကိုနားဆင်ရလို့စစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကိုအားမပေးဘူးစစ်ကိုလည်းမလိုလားဘူးရန်ကုန်ကိုလာနေတာ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်ချမ်းမာတူတယောက်ကိုထားခဲ့တယ်သူလည်းဘေးကချန်ထဲမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလာပြီးနေနေတယ်နီးလို့မနေရတော့ဘူးဆိုပြီး2025ခုနှစ်အစပိုင်းကပြောင်းသွားကြပြီလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့နီးလို့မှားပြစ်တယ်ပြောပြောတရင်အမပေးလို့ပြစ်မိတယ်ပြောပြောအလုံးပြည့်စည်သွားပြီ။ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စစ်ကိုရပြီးငင်းညံ

0: နဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့မင်းကွန်းကောင်းလောင်ကြီးကိုနှစ်ရက်တန်နဲ့ထိုးတယ်လို့တိတ်တိတ်လေးတောင်းဆိုပါရခင်ဗျာ NHK လည်းအရင်လိုစစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အကြောင်းများများတင်ဆက်နိုင်ပါစေတဲ့
1: အခုလိုသတင်းတွေကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အခုတခါသောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ကဟိုက်ကူကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပို့လာပါတယ်ကိုငယ်ဖတ်ပေးပါဦ
0: းကောင်းပါပြီခင်ဗျာဟိုက်ကူဆိုတာအတန်5တန်5တန်5တန်စုစုပေါင်း18တန်နဲ့ရေးဖွဲ့ရတဲ့ဂျပန်ရိုးရာကဗျာပုံစံမှာကဲကိုမျိုးမြင့်ရဲ့ဟိုက်ကူလေးကတော့ဒီလိုပါခေတ်ကာလပျက်စီးမွေးမသေးတုံမကျိုးနဲ့မိုးရေတွေကကြီး
1: မြန်မာပြည်မှာအခုမိုးရာသီမိုးရေကြီးတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်မြေပြိုတာတွေဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးသတိထားနေထိုင်ကြပါအခုဆက်ပြီးရန်ကုန်ကမောင် MO ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်သောတာရှင်နေစီကပြဖို့စာကဏ္ဍလေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးကဏ္ဍပါလို့သူကရေးထားပါတယ်စာရင်မိတ်ဆက်ပေးုံမကမိကွန်းတွေကိုလည်းဖြည့်ချပေးတာမို့အစီအစဉ်နဲ့နားဆင်သူတွေကြားနီးကပ်သွားတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲရေဒီယိုနဲ့လူမှုမီဒီယာအစီအစဉ်တွေမှာပြည်သက်အမြင်တွေနဲ့မိကွန်းတွေကိုထည့်သွင်းတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလူကြိုက်များပါတယ်တဲ့
1: အခုလိုမြန်မာပြည်ကအနေထားကိုတည်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလဲရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာသောတာရှင်တွေစီကသဘောထားစစ်တမ်းကောက်တာခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပြီးသောတာရှင်တွေပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးအရန်လူကြိုက်များတယ်မဟုတ်လား
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာကြုံခဲ့ဦးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဆိုတာမျိုးသောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သောတာရှင်တွေစီကပြေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးပေါ့အရေးသားကောင်းတဲ့သောတာရှင်တွေဆိုရင်လေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနောင်စာတွေတော့မှအားရပါရရည်ကြတာနားဆင်တဲ့သောတာရှင်တွေလည်းကြားကြတာပေါ့
1: ဟုတ်တယ်နော်ကေသွဲတို့ NHK World Japan မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာလည်းသောတာရှင်တွေပြောပြတာတွေကိုဖတ်ကြားပေးနေတာမို့စာတွေရေးသားပြေးပို့ကြပါနော
0: ်သောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်အမိုကဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားအပိုင်းကလည်းအလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုထဲမှာဘာသာစကားလည်လာမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူထည့်သွင်းပေးထားတာထူးခြားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ဟာတနာနိုချာဝမ်လာကူငိုးဇာလန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နားဆင်သူတချို့အတွက်လာကူငိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံဘူးသူတာမရှိသေးပါဘူးဇာလန်အတွင်းကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးပဲတချို့ကိုချက်ချင်းနားလည်ဖို့အနေငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုအစ်စ်လေ့လာရတာကြောင့်လို့ထင်မိပါတယ်တဲ့
1: ဟုတ်ကဲ့ပါလာကူငိုးကဂျပန်လူနေမှုယဉ်ကျေးမှုတွေကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်လို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေနားလည်ရခက်တာတွေရှိတာအမှန်ပဲတော့ကိုငယ်ကြီ
0: းဟုတ်ပါတယ်လာကူကိုဇလန်ကိုတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့လိုအစီအစဉ်တွေမှာတတ်နိုင်သမျှအဲ့ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုတွေဒလိထုံးစံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြသွားပါမယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလိစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဖန်ကြံပေးချင်တာတွေကိုစာရေးသားပေးပို့ကြပါနော်
0: ။ကဲဒါဆိုရင်ကေသွေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲ့ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခေါနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ
1: ။ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီး။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လက်နဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ကြီး
0: ။ဒီတခါတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Linky Note ပေါ်မှာသဝန်တိုစရာချင်းလာကူကိုဆက်လက်နဲ့ကနေကောင်းတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ။ပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပူပူနွေးနွေးဆိုတော့သောတာရှင်တွေလည်းဇက်ချောင်းကိုမှတ်မိနေမှန်းထင်ပါတယ
0: ်။ဒါပေါ့။မူရင်းနကူကိုဇက်လန်းရဲ့နာမည်မှာပါတဲ့ခွန်မဆိုတာကဂျင်းကိုခေါ်တာပါ။ဂျပန်မှာတစ်သားနဲ့လုပ်တဲ့ဂျင်း၊တန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တန်ဂျင်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လှည့်ရတဲ့အမျိုး၊နာခဲကော်မလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့လှည့်ရတဲ့အမျိုး၊ဟီနေဒီကော်မအမျိုးအစားတွေလည်းမျိုးမျိုးပါပဲ
1: ။အဲ့ဒီဂျင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမြမပြီကဂျင်းနဲ့အတူတူပဲလားကုန်ငယ်
0: ။ပုံသဏ္ဍာန်ကကျိုးနဲ့လှည့်ရတဲ့နာခဲကောမအရင်တွေကမြန်မာပြည်ကလိုဟိုထိတ်ကလုံးလုံးလေးတွေမဟုတ်ပဲねထိတ်ကပြရနေပါတယ်အဲနက်နက်လက်ရတဲ့ဟီနေဒီကောမကတော့ဂျင်ရဲ့ဝင်ရိုးကအပေါ်ဘက်ထိခတ်ရှည်ရှည်ထွက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဩလာကူ90လမ်းနဲ့မှာပါတဲ့ဂျင်ကတော့အဲ့လိုလက်နက်လဲတဲ့အမျိုးအစားပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေအပြင်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘဲကောမလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတန်ဂျင်တစ်မျိုးရှိပါတယ်သူကတော့တာမန်ဂျင်တွေလို့ဝင်ရိုးမပါတော့ဘူးထိပ်ပြားရနဲ့ပြောင်းပြန်လန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပိရမစ်လိုမျိုးတရိကံအတုံးလေးပါပဲအဲအဲ့ဒါကမှအောက်ဘက်မှာကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လက်ရတာဟိုးရှိခေကလေးကဂျပန်မှာကလေးတွေကစားခဲ့တဲ့ကစားစရာတမျိုးပေါ့အ
1: ဲ့ဒီကလေးကစားစရာခိုမအချင်းရုပ်ကလေးတွေကိုဂျပန်ရဲ့အိုရှိုကားစုနှစ်တက်ကူအတွက်တရုတ်ဖော်ပုံတွေမှာတွေ့ဘူးတယ်နော်အင်းဒီကစားစရာရုပ်ကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲကိုငယ
0: ်ဒါကတော့ခိုမဂျင်ဆိုတာကမရေးမရဲလက်ပတ်နေတယ်

0: ံစံရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးကဆရာကောင်းမွန်လက်ပတ်နိုင်နေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုယူပြီးတော့နှစ်တကူမှာနမိတ်ကောင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပါကွန်မဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအခုပြောပြတဲ့ကလေးကစားစရာဂျင်းအပြင်ကိုတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီထက်ကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့နောက်တိုင်းက chess တို့ဂျပန်ရိုးရာစစ်တူရင်ရှော့ဂီတို့လိုမျိုးပုံပြားကွက်ပေါ်မှာကစားတဲ့နည်းမှာသုံးတဲ့အယုတ်တွေကိုလည်းခွန်မလို့ခေါ်ပါတယ်
1: ရှော့ဂီဆိုတာကဂျပန်ရဲ့စစ်တူရင်ကစားနည်းမဟုတ်လားအနောက်တိုင်းလိုမြင်းတွေရထားတွေကအယုတ်ပုံမဟုတ်ပဲသစ်သားတုံးလေးတွေမှာခန်းကြီးစလုံးနဲ့ရေးထားတာနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကစားနည်းတွေမှာ300ကနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲစကားလုံးတွေလည်းရှိပါတယ်တခုကတော့စတဲကော်မဖြစ်ပါတယ်စတဲရုဆိုတာစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာကြောင့်စတဲကော်မဆိုတာကအခွက်စင်မှုအတွက်တမင်တကာထိုးကျွေးတဲ့အယုတ်ကိုပြောတာ
1: ပါအနိုင်ရမှုလက်လို့မခံတဲ့အယုတ်ပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာအနိုင်ရဖို့အကွက်စင်ရမှာမရှိမဖြစ်တန်မိုးရှိတဲ့အယုတ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့စတဲကော်မဆိုတာကိုစွန့်ပစ်ခံရသူဘက်ကခံစားချက်နဲ့သုံးရတာများပါလေဥပမာခိုင်းရှာနိုလီယေကီနိုဒါမဲနီစတဲကော်မနီဇာရဲဇာကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ထိုးကျွေးခံအယုတ်အဖြစ်သုံးချခံရတယ
1: ်စကလုံးတွေရဲ့အသုံးလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေခေတ်အလိုက်ပြောင်းလဲလာပုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်ကဲအသုံးကြမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဘုဒ္ဓတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုတွေကသောတာရှင်အကြိုက်လာကူကိုတွေကိုရွေးချယ်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်လီလာနာစင်ရမာကဖူရိုရှိခိဖြစ်ပါတယ်နာစင်မာ
2: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တွေဂျပန်ရွေးရဆက်ပြောမှုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချင်းရောက်လာပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုဖူရိုရှကီလို့အမည်ရတဲ့လာကူကိုဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖူရိုရှကီဆိုတာကဂျပန်မှာပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပို့တဲ့ဝစ်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာဟိုးရှေခေတ်ကတည်းကဖူရိုရှကီတွေကိုတွင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးလာခဲ့ကြပါတယ်ဖူရိုရှကီတွေကအခြေသေးဆိုင်မျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ဘာမှထူးထူးထူးချုပ်လုပ်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိတဲ့ဝစ်ဆာမျိုးပါဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီဝစ်ဆာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပို့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အခုခေတ်လိုမျိုးအိတ်တွေတစ်တာတွေမပေါ်သေးခင်ရှေခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းလူလိုမှဒါမရှိမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါလေ။တခိုးတွေတော့မှအများနဲ့အသင့်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့။အဝိစာတက်မှုလို့အလွယ်တကူယူသွားလို့လည်းရတယ်လေ။အသုံးလို့တော့မှဖြတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းထက်ထုတ်လို့ရတာမျိုးကိုအဲအခုခေတ်မှာလဲဖူရိုရှကီတွေကိုလူတွေအသုံးပြုနေကြပါသေးတယ်။ဒီကနေ့မူရင်းလက်ကူဇာလမ်းမှာတော့အဲ့ဒီဖူရိုရှကီကအဓိကနေရာမှာရှိပါလေ။ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုထုတ်ပို့တယ်လဲဆိုတာကိုဒါဆင်ကြည့်ပါနော်။ဒီနေ့ဇာလမ်းကိုမြန်မာလိုထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးထားပါလေ။ဟိုးရှိရှိတုန်းကအဲလိုမှာပါလက်သမားကုမကော်ရောနဲ့ဇနီးတဲ့အုံမဲတို့ဇနီးမောင်နှံရှိပါတယ်ကုမကော်ရောကအရက်အရန်ကြိုက်ပြီးတော့အရန်လဲတဝင်တိုတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာပါကုမကော်ရောကအေးအိုးမဲငါဒီနေ့အလုပ်များတယ်မိုးချုပ်မဲဒါမင်းအပြင်ကနေပြီးတော့စားလာခဲ့မယ်သိလား
3: ဟုတ်ပါပြီကျော်အရက်ဒီသိမ့်မတောင်းနေနေဦးနော
2: ်ဒီလိုနဲ့ပဲညနေစောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကုမကော်ရောရဲ့မိတ်ဆွေရှင်းဆန်ကကုမကော်ရောကိုတွေ့ကျင်တော့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်
4: ကုမကိုရိုဆန်ကုမကိုရိုဆန
3: ်အော်ဘာတူလဲလို့ရှင်းဆန်အင်းကယောက်ျားပြန်မလာသေးဘူ
2: းကုမကိုရိုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ရှင်းဆန်လည်းနောက်မှလာမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်မလွတ်လုတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးရွာချလာပါလေ
3: အော်ရှင်းဆန်ဒီလည်းမပါဘူးအင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့မိုးကိုလေမိုးတက်အောင်စောင့်လိုက်ပေါ့အ
4: ော်အိုးမဲဆန်ခင်ဗျာယောက်ျားကြောင့်ကျုပ်တည်တယ်တို့ကြအလကားနေပြဿနာရှုပ်နေပါမင်
3: းဒီနေ့သူအိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ဆိုတော့မိုးနည်းနည်းဆဲတဲ့အထိဘာမှဖြစ်ပါဘူးမိုးဆိုပြီးဖြားနာနေမှကျုပ်တို့အတားဖြစ်နေပါဦးမေ
2: ဒီလိုနဲ့ရှင်းဆန်လည်းအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့ရင်သွေးကြမ်းလေးတောက်ရင်းနဲ့မိုးတိတ်အောင်စောင့်နေပါတယ်ဒီလိုနေလုံးမှာလေးတွေပါကျန်းလာပြီးတော့မိုးကပိုသေးလာပါတယ်အိမ်ထဲကိုရေတွေအရန်ဝင်လာနေတာကြောင့်အုံမဲကအိမ်ရှိတကားကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းမိုးဆဲပြီးတော့လေတွေလည်းနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဆန်ကပြန်တော့မလို့လှုပ်နေကြမှာ
3: အေးအုံမဲအုံမဲငါပြန်လာပြီစကားပွင့်ပါဦးဟာပြန်လာပြီ
4: ။အိုးပြန်လာပြီ။အိုးမေခင်ဗျားပြောတာနောက်ကြမယ်ဆိုအထင်ကြီးတော့လွဲတော့မှာပဲဗျာ။အ
3: င်းဒီအတိုင်းဆိုရင်သေးကြတယ်။အင်းရှင်းဆန်ဘာမှမပူနဲ့ချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါ။အေးဟိုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရှင်းပုံးနေလိုက်။ချုပ်ယောက်ျားရဲ့အတန်းကလေးကြည့်ရတာတောက်စားလာတယ်လို့ပဲ။သေချာတယ်သေချာတယ်ခဏနေသူအိတ်သွားမှာ။အဲ့ဒီခါကျတော့မှရှင်းထွက်လာပြီးတော့အသားလေးပြန်သွားလိုက်နော်။ခေခေခေခေဝင်ဝင်ဝင်အတန်းမထွက်စေနဲ့နော်။လာပါပြီကျော်လာပါပြီ။ရှင်ဒီနေ့နောက်ကြမယ်ဆိုကျုပ်ကသမင်းနေနေဘာမှတော့ချက်မထားဘူ
4: းမိုးရွာတော့အလုတ်ကပြက်တာပေါ့ကွာအုံးမဲငါအရက်တတ်တော့ချင်းနေတယ်ကွာ

0: ကြပြီပြီးလို့ရှိရင်လေမင်းဘာမှချက်မထားဘူးဆိုရင်လေဟိုနားဆိုင်မှာတွားပြောဟိုဟင်းလေးအမီလေးပါလေတွားပဲကွာဟင်းရှင်စားတော့ပြီးမှပြန်လာတာမဟုတ်လားဒီချာမစားတော့ပါသေးဘူးအရက်ကကြီးမိုးရတာနဲ့တခွက်တဖလားနည်းနည်းလေးပဲတောက်လာတာဟင်းနည်းနည်းသာဆိုတဲ့ရှားကားပြင်လေးနေပြီအာကွာဒီလိုမိုးလေးနဲ့မှတောက်လို့ကောင်းတာကွာမိမလေတွားပါကွာကမကောကအေကန်နဲ့မှထိုင်ပြီးတော့အရက်တော့ပါလို့လေအမီးဝဲဖို့ထွက်လာတဲ့အိုဦးမဲကတော့စိတ်တွေပူလာနေပါပြီအော်ဒုက္ခပဲနော်ဘယ်နဲ့လို့ရပါမလဲဟာနီးစံကိုတွားကူညီတောင်းရမယ်ဒီနေရာမှာနီးစံဆိုတာကကမကောကဆရာလိုမျိုးအလေးထားခင်မင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ
1: ်နီးစံနီးစံ
0: အော်အိုဦးမဲဘာလို့တုတ်တီးတုတ်ပြာဖြစ်လာတာလေကမနဲ့စကားများများမိလား
1: စကားမများသေးပါဘူးများတော့မယ်အနေထားကြီးဖြစ်နေတော့အကူကြီးပါအောင
0: ်အုံမဲကအနေထားတွေကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေအုံမဲရဲ့ကဲကဲကဲငါလိုက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်မဘူးနဲ့
1: နေအိမ်ကိုတော့ချက်ချင်းပြန်မလာနဲ့နော
0: ်အဲအမီးဝယ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ဟေးကုမကောရောကုမကောရော
1: အဲဟာနီးစံကျုပ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကောင်းနေတာဗျာလာလာလာဟေးအုံမဲအုံးမဲ
0: မင်းကလေအုံးမဲကအမီးဝယ်ဖို့သွားတယ်လေမင်းမဲခိုင်းလိုက်တာ
1: အာဟုတ်တာပဲအဲဒီမှာလာပါအရင်လည်းနည်းနည်းကြံသေးတယ်ရင်းသွေးကြမ်းတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာအားကြပါနီးစာအဲကိစ္စအထွေထူးရှိလို့လား
0: ဟမ်အထွေထူးကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာအခုပဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကနေပြန်လာတာစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စနဲ့ကြုံလာတာမင်းကိုပြန်ပြောပြကျင်လာနေဝင်လာတာကွာ
1: ဘာလို့များဒီလောက်ထောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့လဲ
0: เอ้ยงาก็ดิไอ้สารตะคู่เนี่ยตั้วล่ะอ่ะพี่รู้ไอ้เปลี่ยนล่ะล่ะล้ํามาอติเปี่ยวไอ้ไอ้ชื่อแล้วหยอกก็ไอ้ชินมากอ่ะยีจี้ตุ๊บเปลี่ยนเนี่ยถั่วล่ะพี่รู้งาโหกูหนีต้องด่ากว่า
1: ฮะมีดิบาดิหลองรู้ล่ะโหตู้เองอ่ะหยอกจาไม่ชื่อล่ะเปีย
0: มีก็ไม่หลองได้วูกว่าหลองน้อมแม้อเนถาเฮ้ๆตู้หยอกจาก็ไอ้มาชื่อบาดิดาใบแม้ปยัตนาก็ดีโลกว่าไอ้หยอกจาผิดตูก็ตลอดดีโหใส่สับพี่รู้ตะวินแลโตดัดเดตูกว่าไอ้หลูอ่ะดิသူတို့တော့နေတော့မှာသူ့ကိုလာရှာတဲ့ဧည့်သည်အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာ
1: အဲယောက်ျားပြန်မလာသေးဘူးလို့
0: အင်ရှင်မကပြောလိုက်တော့ဧည့်သည်ကအိမ်ထဲမဝင်မနဲ့ပြန်မလို့လုံနေတော့မှာမိုးကသဲကြီးမဲကြီးနဲ့ရွာပါလေရောလာဒါနဲ့ပဲအင်ရှင်မလည်းဧည့်သည်ကိုအိမ်ထဲမှာစောင့်ခိုင်းပြီးတော့ရင်ွေးကြမ်းနေပါလိတည်ခင်းပေးခဲ့တာပေါ့
1: ဟိုးတော်တော်လောကဝကြီးတဲ့အမျိုးသမီးပဲ
0: ဟုတ်တယ်ဒီအင်ရှင်မကရိုးသားပြီးတော့အင်မတန်လိမ္မာရေးချရှိတာငါလည်းသိတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလုံနေတော့မှာလေတွေကတအားတိုက်အိမ်ထဲကိုရေဝင်တာနဲ့အင်ရှင်မခအိမ်တကားကိုပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လေ
1: ဟာဒီသင်းယောက်ျားနဲ့အိမ်တကားကြီးပိတ်ထားတာသူယောက်ျားတွေ့သွားရင်ပြဿနာတက်မှာပေါ့ဟာစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာပြီ
0: စိတ်ဝင်စားစရာကအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးကွာသူယောက်ျားကတွေ့မသွားဘူးသူယောက်ျားကအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအင်ရှင်မခဟာအထင်လွဲခံရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုအိုရှိတယ်တဲ့ဝင်နေခိုင်းလိုက်တာကို
1: ဟာဝေးကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ပြီးတင်နေတာအဲဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အင်ရှင်မကသူ့ယောက်ျားအိယာဝင်သွားတော့မှအဲ့ဧည့်သည်ကိုတိတ်တိတ်ကလေးပြန်ခိုင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ထင်လို့မဖြစ်တာလောကဓမ္မရာဆိုလိုပဲဟေးပြဿနာကအဲ့ဒီယောက်ျားကဧကန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အရက်တော့ပါရောလ
1: ားဟာဒါဆိုရင်ဟိုဧည့်သည်ဘယ်ထွက်လို့ရတော့မလဲ
0: ဒါဘောဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီအင်ရှင်မကအင်ရှင်ကငါဖြတ်သွားတာကိုအကူကြီးတောင်းတဲ့စကံစိုက်ခဲ့တာပဲဟေ
1: းဟာဒီလိုလားဒါဆိုနီးစံကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘာမှပြဿနာမဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တာပေါ့
0: ဒါပေါ့ကွာ
1: ဟာဒါတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီအဲ့ဒါပေမဲ့အကန်နဲ့မှထိုင်နေတဲ့ယောက်ျားမသိအောင်ဟိုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလူဘလူးလို့ထုတ်ခဲ့တာလေဗ
0: ျဒါလားဒါကတော့ငါကဟောဒီဖူရိုရှကီလိုမျိုးဆောင်ကိုတုံးခဲ့တာကွာ
1: ဟင်ဒီဖူရိုရှကီလိုမျိုးဆောင
0: ်ဟုတ်တယ်ငါအဲ့ဒီမှာအစင်းသိရှိနေတဲ့ဆောင်ကိုတုံးလိုက်တာဒီဖူရိုရှကီနဲ့ရွယ်လူလောက်ရှိမှာပေါ့
1: ဟင်နီးစံအဆောင်ကိုတုံးပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့ရဆိုတာမယုံနိုင်ကြပါပဲအချရာဆိုပြီးတော့ဆောင်ဝင်ကလိုက်ကလူကပြောက်သွားတယ်မြင်တယ်မျိုးလားနီးစံမြင်တယ်လည်းမလုပ်ကြပဲနဲ့ဒါတော့ကျုပ်ကိုယ်နဲ့ဂျင်းချဲ့နေပြီနဲ့သူလေဂျင်းမဟုတ်ရပါဘူးကွာမင်းမယုံရင်ငါနီးကိုလက်တွေပြရတာပေါ့ငါလေသူတို့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အင်ရှင်ယောက်ျားနဲ့စကားထိုင်ပြောလိုက်တယ်။သူကလည်းငါ့ကိုအရက်တည်းဘာလို့နေအခဏဘော။အဲ့ဒီမှာငါ့သူ့ကိုလေနာဂါဆာကီသွားတော့ကတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။
0: မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲနာဂါဆာကီမှာနိုင်ငံညာကထူးထူးဆန်းဆန်းနေအများကြီးရှိတာမဟုတ်လားသူကလည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါကအာရေဗျားကလူတွေဝက်ပုံစားပုံအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်အာရေဗျားဆိုတာတဲကန်နိုင်ရဆိုတော့နေမပူအောင်တကိုယ်လုံးဝက်အုပ်ထားတာဒီလိုမျိုးဗျာဆိုပြီးတော့သူ့ကောင်းထီဆောင်းဝင်လေဟော့တယ်လိုမျိုးအုပ်ချလိုက်တာခုမကောမင်းအခုအပြင်ုံမြင်ရလား
1: ဟာအဲယိုတို့ရဲ့ဒီမြင်နေရလေ
0: ဟာဒါဆိုရင်တော့ဟိုအိမ်မှာလုခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ဟိုမှာရှိတဲ့ဆောင်းကိုပြေးကွာ
1: ခမကတော်ကထိုင်ရကထပြီးတော့ဆောင်းကိုတွားယူနေတဲ့အခါမှာနီးဆန်ကအိုရှိတဲ့နားကိုတိုးပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ
0: ်အေးဒီဆောင်းသူရပြီရပြီဟိုအိမ်ကအနေထားနဲ့တူအောင်မင်းကအဲ့ဒီမှာထိုင်လိုက်ကဲကွာ
1: အာဆောင်းကထူတော့ပြီဘာမှမပြောဘူးဟောပြီဟောပြီသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီ
0: အေးအဲ့ဒီလိုသေးကြတော့မှငါအိုရှိတဲ့ဘီလိုတကားကိုအသာလေးဟာအထဲကဖြူကဖြူရောနဲ့ချွေးတီးတီးကြနေတဲ့လူကိုမျက်ရည်မျက်ခြေပြပြီးတော့ဟေးလူတော်တော်တော်မင်းမထွက်ပစ္စည်းတွေဘာကြီးလဲမကြံစည်ခဲနဲ့ဦးနော်နောက်မှပြဿနာတက်နေဦးမယ်အတန်မမီအောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဖနာစီးမနေနဲ့လီအော်ငါ့ကိုဦးညွတ်နှုတ်ဆက်မနေနဲ့မင်းမကြွက်ဆိုပြီးတော့အချက်ပေးပြီးတော့လွတ်ပိတ်လိုက်တာဘောကွာ
1: အာနီးစံတကယ်တော်တာပဲရှင်းပြတာလေတခါလေကွက်ကွက်ကွက်ကွက်သီးသွားတာအခုတကယ်ဖြစ်နေတော့တော့အောင်မရလေဦးရှိတဲ့ပိတ်တန်တော့မှကြားရောက်ပြီဆိုပြဟာ
0: အေးငါမင်းကိုဖြီးဖြန်းပြောတာကျင်းတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီမဟုတ်လား
1: သိပါပြီဗျာသိပါပြီမင်းကြောက်နေဗျာအေးငါယောက်ျားကတော့တော်တော်ဒူတဲ့ကောင်ပဲဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီလိုဒူတဲ့ကောင်လို့လဲငါကဒူတဲ့ဆောင်ကိုသုံးလိုက်တာပဲကွာ
2: တော်ရရှင်ရဲ့ online ကနေလာကူကိုဇာလန်နေပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါခင်ဗျာ
3: ဟုတ်ပါတယ်ဒီတခါတော့ဂျပန်ရဲ့နေရာဒီအလားပါကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်ဘုံသုတရနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နေရာဒီညအချိန်အခါမှာကောင်းငင်ရန်ကိုမိပန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှုမောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလားဆင်ကြတဲ့ဂျပန်မှာနေမရောက်ခင်အချိန်မှာမိပန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအသုံခွန်ဆိုင်အလုံးလုံးကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကတိုကိုရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့မီရှူမီပန်းအလုပ်ရုံတစ်ခုကဂျပန်မီပန်းကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
2: ။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော်
3: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြစ်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။
2: စာရေးနာ